0: tuinam yena re zangra chi chi yena re chawa kengji ki tene danda de gomi yakbu ra shak de kyo terenge de deji rongzor ki tanga tsuin tu ra jire di nga mangzog la tuyara ma ta mi chi ti ti de na danda nga ri tunji ki tanga mangsha chi de na ta halam di kisul kesh chay na di gomi di chak de tanga ma deji rongzor si kwa chik ma yung te de chik ta ma ri te pa kesh hori ta tingzang deji rongzor ki chokpa chokro de gomi yena re zangra yena re di chibi ki saja ki dodam chi chi yena re sozo mikir ki nang yena re lubo yena re Sangma, Sangra, Chudan, Shichi, Tawai, Nari, Gomji, Namjur, Tuyunam, Chivakhanshi, Tain, Ta, Tanda, Yakurashi, Shakto, Mangzok, Rashi, Na.
1: Lese, Ta, Ti, Na, Nga, Na, Tzu, Jine, Shivin, Na, Mangzok, Mi, Geta, Chow, Yula, Zoji, Ti, Na, Lekin, Na, Tzu, Le, Tu, Mi, Na, Tzu, Ta, Namjur, Ki, Chela, Ta, Lai, Chow, Yor, Ba, La.
0: Re, Re, Re.
1: Che, Zang, Ti, Chela, Mawush, Na, Yor, La, Kule, Mawush, Kyo, Yari, Sam, Gil.
0: Tung, Nga, Rang, Rashi, Na, Pe. Ganga lozi shenpo te jiksal kore mangzo ke tondala ta ti kyekab ke namrang mangbo re.
1: Orji.
0: Ti tondala rashina te chaye yanji ke namrang. Tanga mame hiyunga tre hiyakcho ti thokla. Namrang kyakcho yena re, namrang larzo chi chu yena re, ti kyekab ke chiwi saja la. Dodam chi chu yena re, dzukchu huyi chi chu yena re. Pe kale la shenpo rashi, ta mangzo ke ta. Ta tandrashi kale jendog sambi. Manzi chi ma ta kazi ta. Tati tanda di uya gongsi zangra shiray chilo.
1: Oji.
0: Eka la ngarang tanda sanyima la zhongbara li miray tani chilo zangra shiray.
1: Ah, lalese. Yaa rungu nga ne zangra shiray.
0: Rungu nga tiri zangra shiray. Lalese. Tabi cha yaman go miray shi yaku shi. Redu.
1: Lalese. Nga na zui tanda qinjong chiyo yi na, da nga na zui tando che shiray shi karo yi na, digi chongsa.
0: Da ngarang ra shi chiri yi na, da jiksar gore. Da merab chiemi ki tani lam tila, da lop dati. Tene yaa kia jiksar kwa rinpa tar ki ti taa hiyo rinra jik longpa leche
1: rachi Lopchen loma taa di ye
0: Lopchen ki loma nro tsuma kwa kaza tro nyan yaa kire
1: Orji ji
0: Nena tia ti tri hiyo la taang sona jiksar kwa re
1: Leche lopcha tingche la taang
0: je Leche lopcha la taang sona ti leche tsangma kwa Lopchong chi
1: Ji ji ji
0: Nyamnyung do top ti rikne ki tog na hiyo ro kire ti Tsenza tog chawa kangja tene
1: kwa Sosa lakshi
0: chi si Sosa lakshi ki tene kwa hiyo sona
1: Orji
0: Ta merab chi ma ti nge mi chi su mi sin tsukwe Mīgī yūk tīn rīshī.
1: Lēsī.
0: Ngārāng kāsāṁ lī dūyīch kōchī rī.
1: Ōr jīshī.
0: Mērāb chēmā lī ngārāng pē, yākbū shīk chāk ngā sīm bē rīwā.
1: Ā,
0: lēsī. Rīwā sīm bē tā, mērāb chēmā kī dūyīnām chī tī.
1: Lēsī.
0: Ngārāng pē sāṁ lī rāshī nā tāndā, tā lē kā shī jī tōg nā rī, tā bē kī dzūk trūyī nā rī, tī mērāb chēmā lī pēng wā. Tanda ti kum yi shok ki ti mirab chema li piyan towa, lopra tongi ti mirab chema li piyan towa ta.
1: Desi.
0: Chizo ka shesu zin zubi. Rebo lopra mi yuk tanda, ta ngarang rashin tinda shikla mi yuk tse deyo.
1: Desi, gyan, desi.
2: 中华美食集团措别独戏颠不足年美食靠玩儿平村卓翁堂必须娘这借七班儿滚地东归
3: Nebyu zhongzi, nebyu zhongzi si tata nian xin bie jin nian nian di bian jio rwa. Nebyu si tata jik dan nian po tu ba, si jita di nian po tu ba ma zi tata ma zi tong yang ka su ra ta jik di ghan cha jin yin nian bin tu, ku yu yin nian bin tu, yao shu dung la. Di ga yao yue bi ka na jik buk lo bra dang si ba, buk chu chu, bu chu khan dang si ba. Rwa, ane lo chu gang xia dong tu, ta di bo kib shu cha di rwa. Ta jik ni ji nian bie ba la, ta di jik jin nian nian po tu ba. Nei po tu rwa, tami shunni rwa songpa ku tangshi rwa. Nei po tu bi kan di sem di di nei tu ku war rwa. Ta jidang jia ma zo sem di nei tu war rwa. Jiala xina ka tang sun suwa jik ma zo kong chiam du yin ba. Ami jik ku yu ku zang jia yin na ta zhong jie nang mi du shi di lie jia. Sa wik ta wang ju du qin di dhish. Ya wu shi wu jiong du, jiong na duwa. Ta jik mi jik me zi kia wu chung na ami jik mi ro ne mi ro pa ta jik kwa ri tenz jik war rwa, so tenz. Ta di kina na me ta jik di tia sang shi ru kundi na yin na. Tā jatūrū kār jēnā yīnā.
0: Tā tī tōla ngarāng, bē sīmjīng lōgzī shīdā, tā tī, tānda tī shāngyē kōngrāng lā kāngbā līng hīyō rē. Tī tā mērib chīmē tsōbē kīrgōng shikō jī rē. Tī chīg nē, tsōbē dzūk chūk tī. Mī nē tā tānda tī chī chōngzā lā nām rāng sār kō rē tē tē, tōn lē sār kā mōng shō. Tā tī, kār kār yīnā. Tā shīgōng tī shī ngā rāng tā nidōng nidōng
3: tsōg chī
0: kān nā rā, alē rūgā shūg nī yō, tā tī kwa lā, tsōba jīng gōg chī.
3: Rūgā rūgā.
0: Tēnā shir tā tī tānda chāyā yāng jī wā rā tī, jāng mā tāp nā, jāng mā zōng gyō. Tēnā shir chāyā yāng jī kī nā rā, cē tāp nā, tā tī cē.
3: Cē
0: zōng yā yō bā. Tā tī nī tī nā rā, jī sār kō rā, bā lāng sāp chā shī gyō. Tī jīg tōng lā kā mōng gō shī, tā mē rāb chī mī, tsōba jīng gōng kī mōng yī tī rī shī ndī kō rā, tā tī lā, pēl gyā lōg zā kō rā, tā jī gā bā rā. rimatal rebetyan ne narin tsekan ge namdan thola chini ton khalashi yangdan larzu shine dukchu sarba jaw ta pe merup chema la ngai tan chik drogle re sa drogpa tengo mere
3: war war war
0: tsabi ki dukchu ki thoni ta merup chema tsa ki go mugi lo se ta ganna lo se tabza ki tinde shit tan da
3: nasar sa ta chira na so me da chik ge chik ne pu pu ga chila an sem de ne tu ba an da ge ne pen jo pa ke tan tu ba mi ro je me chik chodin ye de
0: で、じゃあ、で、これ、だから、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で 다 tele tam mang yi zup zui di jia xie xie zhi xiong na du me re jian ma di yong gong lo zhi yong bo de xiu xie zhu
3: ge
0: yong bo de xiu xie zhu ge
2: chang bu yin ne de da meng ga bo zhu yin ne de ge gem ne da ken ji to li ya ge qiao na ren to jian na xue yi
4: ding sheng si ju de zhang ben he xi ge yao xin du
5: mang he ge zu ge ri ne de mang zu pen ba yao xi du nu ne
6: Mangla, di yi zhen yu ni, si tun lie ji, qi xun yi.

0: kirangi da poa tang gyumu so rimsi da nye su maa tigo rizhba la tiye matse ina kirangi si chubu so dobe nawa chumbi ina kirangi sik zidiga ina ngana zungwe liya se zun tiya gi dinze gi penu yu duzamba ya rimsi lu si kamru tan tubu ma se rinye gi lubi di tang ina zi da lubi nangwe liya zang se cha gi penu nye jen si tingyo rizhba
1: la
0: ma se tang nan zu se ri chubi gyurim na lo liya da nugyu se zun chimba pa pyu je tando da nugyu lama tila shungo rizhba la Tā kōng lī yā kī rāng gā shūm nāng shī tīng tū shū nū māng wā shī tā mā sīm bē jī lī yā mā shī kī rāng gōndā shī lā chū yu bī nē lē tā rā gā sō gyū rūng mū tā tū tī nā lō lī yā yā mī sē rī chū yu bā tō mī nā tā rāng yī nē chū bā tō bē nā wā tīng jē yung gu tō wān lā tā tī gā lī yā kī rāng tīng sā yī nā tā bē shī rā yī ndū tā mā kī rāng lā mā sīng tā chī lō nē shī lā tīng jē ngā jē chū rū bā lā tā gōndā yī nā mī māng chē gā sīk sē rī tāng tī mī tāng nā tū kō kā khu nā sō tīng kū tōng chī tīng jē chū nā ngā rū bā lā tā kī rāng mā sīm bē jē lī yā lū bī nā lō gī mā shī tā tū yung nā rū tī zū yī nā tsāng mā nye bē gā lī yā rāng yī lā sō chī yā yī nē rī nye sō gī bā yā gī tū zū tīng jē shī mī nē kī rāng gā tā zhēng shī jē sē rī tīng jē chū tū jīg nē tā pū gyō yā lā nye sō tī yā mē bā tī ā chāng jū mē rī bā nī nē yī nē tā ngā nā tsū nū yū tū bē tī gē gē rāng yī gī lū bī nā lō lī yā cī sō sōng chō chē jē tā khuān shūm nāng shīn chē tsō tā chō khō gī sā tē gyā khu sā tē mī tukwē lā
1: jī sō
0: tsāng mā tā tē gā rāng yī gī tsō wē kūm shī tāng chā wā tā mī sā mī tukwē lā
1: mū nē tā gā rā shā lā tā khuān lā yā nām chū lā kī rāng gā ngū chū chē mī nāng shīn chē jē pā rā tsām rāng shīn kī sē jē tā pshī tī pī chū chē jē shā gā mū tā yā tī nā cē rī tāng tūm bē tīng jē gī tā shā gā mū rū tāng tā tīng jē shī rī bā lā
0: nā shī lā
1: chē sā ngā nā chū nām gū nē shā gā mū tōng gu pī yīn jī tā cē rī gī shī jē gō rī yā gyū shī tīng jē jī lōp chō nā gwā yā tī kē shēm shī rā rī shā sāng gī rī tōng wā lā
0: shū sāng
1: tā mī māng bū chī gī yīn nē lē tā sō sō gyā bū chā bā tī wē yī nā ngā nā chū pī rī chū ngō nē shā shā bī nā shō tā rī jī tā shō jā ngā mū tī chū yā tī tā nye bī shī rā yō rī bā lā
0: rī shī lā
1: tā chā ngā mū tī mā shī shē lī yā shī mbū yū bī nē lē tā tī rī ngā nā chū jū yā tāng jū yā shī mbē jū yā tī tā bū chī lī yā chā chū bī nā shā gyā bū chā yā gī tā tī wā shū nē mī ndū ngā nā chū tsō tī nā tā chā ngā mū tī nē lē shā gyā bū shī rā chā chū tō wā lā
0: shū sāng
1: tī rī ndū sā bā yī nā yā ngā nā chū tā khā rī sā nā ngā chū lō nyā mī gī nē chā yā mē nā tā shū nū māng bā chī nē chā tī wē yā ngā nā chū gēng gōn chū lī gī nē lē sū sū gyā chā shā chū tū yī nā tā bī bū mī ndū gyā bū tī rī chā bī yī nā nī ngī pār chā yī nē lē gā lē shī rā tū tā pā sū gu gyū chā lē gā lē shī tū shā gā mū rā tā ngī chū gī sī tī rī sū nyā māng bā chū yō rā bā lā tī rī ndū sā bā yī nā tā sū chū bē shō rā yā kī rā ngā kē sā tī rī sū mē tī rī chū bī sī gī shā gā mū rā shū bī tē shā tī kī rī tū gui ngā yī tī rī shī pī chū chā gu mā rō sī tī rī sū nyā māng bā chū yō rā bā lā yī nē lē tā mī chāng mē shā gyā rū chū yā gī kā rā sī chū nyī shū nē mī tū yā mē nā tāng tō gī gyū yēn tī nā chāng mē chīk chū mē bā tāng tī wē yī nā mē kā kī mō shī gī tā sū gō yā lā chū sē tī mī gā ngā lō chīk bā mē ndū sā bā yī nā tā tī rī gī mē rī tāng tāng nā shī tāp chī tī rī pī chū chī tū sā mā nyī bā rū rāng sū sū tā tūng ngā yō kī nē zui lī yā shīk jē tī rī pī chū nā yā tī kē chā mā yī mā lē nū bō chū nā kāng rī chī jē tā mī sū gā tī pī chū chē shā ngā yā tī chī yīn sī tī rī sū mī nā tī yā cē rī tā mā tūng bī shīk rā rī sāng gī rī tūng wā lā
0: mū nē zhī lā
1: tī wā yī nā tā chī chū gī tī rī chā lā tī rī yī mā chā shā wī nā sū bō yā tī zā mī nā yō kion chē mbā chē sō tō kū yā yīndu zima yīna tā tī gyū chē shā gāmba chā bā zā mā sē yān tēlē tīndu gī ngā nā dzū tō ngā nō chū lī yā nō kion kāntā jī sūgū yō bī ngā nā dzū gō gyūr kī nē dzū tīndu shīndu zima yīna mā shī chīk chē nā kī rā sō yō mē tī chū jē lū shī gāmba rō chō yā gī tā tīndu gī nyā gā yō sī bī tī lā yīna lē tēlē tīndu gī yā sūgū yā nō sā kāntā jī sūgū yō mē tē lī yā sē bī jī mē dū zima yīna tā cāng mē tī tāng lī gā tāng tā cāng mē kā rā sā tū nā nāng tā nāng shī rī kā yī sī nā tā jī zō gī nā bā yā bā tāng chō yā chā yīn yā gu tīndu jī chā bē tū gā bī tīndu jī lī yā yīna mī sū yī nā lē rā ngī tā gu zi rin zang shu ya ki din zhe ki samlu yo zhi ba la. Din zhe yin du zang ba yin na dang nan zu tu yun gu shi gamru dang ya di tia li yin le nam zhu lang ni ge cham de ya len ge zu keng chung ki ta din zhe su me din zhe pe zhu na ya tia la nye bar tu su su ta kares na kota sep zhi yu guaya ta. Nye li ya zhe zhu sep zhi dang ya di min kares na su me di yang ta dang chen den ki men ga zhi ne yin me din zhe la so ki ne dun di ta zhe zhu sep zhi dang be zhi li ya xin ne zhe su me din zhe pe zhu na ya ta da yang shu shu mi na nan zu lu shi gamru dang ya ki tep shi di na lun 中可能是微信参不进那样他说说谁去帮那天里个托那那些留些人民性的参不进顶这些天里个的永远天里个日华营的收音是罢了
0: 谢谢了
1: Da tiza mase, kongli ya namchu la kirangi da shubi, minam lu shi kamru dambi gabli gine le choko di tsamde ya, kam kashu gi da nangzu dindaji re se song suwa la. Da di yine ngare yine le nawa shubchu, min mungsi chana gyakbo shubu mayab che yine le choko tsamde li tsuzumba gyakhtara chu je da, kudu dindaji chudu yine da choko di dungu mindu se kalya shubchu nangduwa la.
0: Shuzan, da di yato ne shubi.